0: kushala bari shirin da ke zuwa muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici wa shegari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana a bangare na kamun ludayin siyasar kasar nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke kai kawo wajen fada wa gwamnatin yin adawa mai tsafta sai kuma tallata ƴan takarkaru duk a cikin shirin harshenka alƙalinka harshenka alƙalinka shine ne da ke tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar ƴan ƙasar nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na ƙasar nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa maza kasance da Rahma Radio Kano da Rahma Radio Abuja ina maza mahaɗa shirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki kura da musaki sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu haɗari tunga-tunga wajen yin farauta da yadda aka yi da yadda aka fito ka saurari shirin maza gumbar dutse na Rahma Radio Kano da Abuja maza gumbar dutse shiri ne da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman ƴan murna
1: zaman ƴan murna
0: Zaman ƴan murna dai shiri ne da ke shiga al'amuran al'umma na yau da kullum matsalolin al'umma ga gwamnatocinsu da kuma yadda za a magance al'amuran Zaman ƴan murna yana zo muku daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis da misalin karfe 10 na safe waɗannan kaɗan kenan daga cikin jigajigan shirye-shiryen da muke tsara muku a kowace rana a tashoshin namu na Rahma Radio Kano akan mita 97.3 akan zangon FM sai kuma Rahma Radio Abuja akan mita 104.1 akan zangon FM Rahma Radio farin cikin al'umma dan al'umma ingancin al'umma mutunta al'umma Rahma Radio
1: Radio Rahma a bari yabo farin cikin jama'a
2: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
3: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah ma'ana da sunan Allah zan fita na dogara ga Allah a wannan fitatawa sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu wa yatanaha anhu shaytan shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu li shaytani al-akhar wannan shaytani sai ya fada ma wani shaytani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba baƙin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum yaka iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomi guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah
2: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
4: annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku falaki guda uku, nasi guda uku, dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi ka dubi ke ciki har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulle kulle in sun yi kulle wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس أبنجد المتاني كجبا إن أنا ما أبنجد المتاني كتنا إن شاء الله المتاني نو والله ما لنا أدم دولي كنيمة الله يسلي كنيمة الله يسلي إن أدم نساء كأجبا فاسي كاين لكسكي shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane ma'ana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin da yake mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsali duk wani ciwon waswasi duk wani da ya kaka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يشي إنا نيما تري من الجنة والناس ده قبوت علي ده كما أنجلو ده قلو ده ونن الله ينا لا لا تكتشا ومدرين متن سنن حسدا درشي يدادا أبن ده الله يقدر ما لم يسكتش لي حسدا كما ينا تشالنجم الله يا الله دم يسا كما هو أنا نيبا كما نبا me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar indirectly ya challenge ubangiji tabaraka ta'ala me yasa ya ba da wani riba wani ba kuma Allah ce na da sanna bainahum wa yashadu mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yanda dole kai hakuri wancan sirri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama wancan yi shi a sirrance wannan kuma yi shi kosasshe ɗin da shi
2: wannan saƙo ne daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
5: Ahlaq. Ini tak cukup indah. Jadi, gua ukur zaman.